wo fata se wo ji aye yi obi peja ni nsa wo soro na mi nse e urade se wo se wo se wo ke ka mu a atampo we rasie au tie tie tie tie enu mre o ha obi e da usubia enne anka sa wo be fri e be ko no o ha wo ne be ko to me si o ha obi e da usuno ansa na wo be fri e be ko no o ha wo ne be ko to wa ma ye hunu se wo ku ye wo ko a wo fa sa sa wo je enu mre wo fa sa sa wo je aye yi.